0: مجھے غصہ نہیں کرتا کبھی میرے ساتھ. اب اس کو یاد کرنا مشکل کیوں ہونا چاہیے؟ سب کو یاد, جو ہمارے پریوار کے ہمارے نزدیک ہیں, ہمیں اچھے لگتے ہیں, انہیں یاد کرنا مشکل نہیں ہے. اس کو یاد کرنا مشکل کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی تو یاد سب سے پہلے آنی چاہیے.
1: Wonderful. In fact, yes, that's very true.
0: یاد تو سب سے پہلے تو جو, کیونکہ کوئی اگر بہت اچھا ہے تو اس کو یاد کرنا کتنا مشکل ہونا چاہیے.
1: نہیں بالکل. اور جس کے ساتھ اچھا اور برا کی بات بھی نہیں, جس کے ساتھ میرا اتنا گہرا سمبندھ ہے, جس کے ساتھ میں سب کچھ ڈھونڈ رہی ہوں, سب کچھ کہہ رہی ہوں, اسے یاد کرنا کیسے مشکل؟
0: مشکل کیوں ہونا چاہیے؟ لیکن اس کو یاد کرنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ شبد ہیں, بول رہے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہیں, روز بول رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایکسپیرئنس نہیں ہوا ہے. کیونکہ ایکسپیرئنس از ناٹ ہیئر, ایکسپیرئنس از ناٹ ان واٹ آئی ایم سیئنگ. اینڈ آج تو یہ بھی ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی کسی اور نے لکھا ہوا. سو اٹس سم ون ایلسز فیلنگ, سم ون ایلسز تھاٹس. ہم تو اس کو روز کے روز صرف ریپیٹ کر رہے ہیں. امیجن اے سین کہ آپ کی بیٹی روز آپ کے ساتھ سیم بات ریپیٹ کرے, ریلیشن شپ ہوگا. اینڈ وہ بھی وہ ریپیٹ کرے
1: جو کسی اور,
0: آپ کچھ نہیں, ہاں, اور ہاں وہ ریپیٹ کرے جو کسی اور نے لکھا. اینڈ اوپر سے آپ کچھ کمیونیکیٹ نہیں کرو, کوئی ریلیشن شپ,
1: ڈیڈ ریلیشن
0: شپ. پھر وہ ایکسپیرئنس نہیں آئے گا.
1: اٹ ول بی اے ڈیڈ ریلیشن شپ
0: بیکاز آئی ایم ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ فرام دی ادر سائڈ. ریلیشن شپ از آلویز انرجی ایکسچینج. تو اس کو بھلے یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے ابھی کہ گاڈ از آلسو انرجی, پوائنٹ آف لائٹ, لیکن ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, ایکسپریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں. کیوں اس کانسیپٹ کو ہم ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ورتمان سمے پرماتما خود آ کر اپنا پریچے دے رہے ہیں. اٹس لائک سم ون ایلس کمنگ اینڈ ٹیلنگ می اباؤٹ یو, یو نو, ان کو آ کر کہے کنوپریا ہے, ایسی ہے, ایسی ہے, اب آپ اس کو یاد کرو. تو لٹل ڈیفیکلٹ.
1: میں آپ اپنا امیجنیشن میں کچھ کچھ کرو
0: تو پھر بھی اچھا ایسی ہے یا ایسی ہے. اور پھر میں آپ کو یاد کرنے کی کوشش بھی کروں گی تو میرا من ترنت ان لوگوں کی طرف بھٹک جائے گا جن کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں. اینڈ دین فائنلی ون ڈے آئی گیٹ ٹو میٹ یو. اینڈ پھر آپ سے ملنا ہوا, پریچے ہوا, پھر آپ سے بات چیت شروع ہوئی, تو تھوڑا تھوڑا رشتہ جڑا. ایسے نہیں کہ بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہو گیا, لیکن پھر بہت کچھ شیئرنگ ہونے لگا, پھر شاید روز ہی بات ہونے لگی, پھر ریلیشن شپ
1: بہت اسٹرانگ. یس.
0: اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کنوپریا کو, پر چنو میرا من یہاں وہاں بھٹک رہا ہے. نو, میں یاد کرنا نہیں پڑتا مجھے اب آپ کو. آپ کی یاد تو چلتے پھرتے سارا دن میں کئی بار آ جاتی ہے. کتنی باتیں ایسے دھیان میں آتی ہیں اور آپ کی یاد آ جاتی ہے. کئی بار آپ کی یاد آتی ہے, آپ فون کر دیتے ہو وہاں سے, تو یہ کیا ہو گیا؟ سم ون آئی ڈینٹ نو ایٹ آل, سم ون جو کسی نے مجھے بتایا کہ ایسا کوئی ہے, لیکن تب تک بھی رشتہ نہیں جڑا. لیکن جب ہم ایکچولی ان کو ملتے ہیں, ریلیشن شپ اس کے بنا اسٹیبلش ہو ہی نہیں سکتا ہے.
1: ویری ٹرو. ان فیکٹ یس. اس سے زیادہ کلیئر مجھے لگتا ہے پرماتما کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے.
0: تو آج دن تک ہمیں بہتوں نے پرماتما کا پریچے دیا, وچ واز ویری نائس. دے ور آل گیونگ اٹ ان کے ایکسپیرئنس کے آدھار سے, لیکن ہمیں کیا کرنا پڑ رہا تھا کہ ان کے انٹروڈکشن اور ان کے ایکسپیرئنس کے آدھار سے ہمیں ایک ریلیشن شپ کنسپچولاز کرنا پڑ رہا تھا کہ ہاں, یو نو, اٹ کڈ بی لائک دس اور اٹ کڈ بی لائک دس. بٹ واٹ وین ہی کمز ہمسلف ڈائریکٹلی, دین I don't have to conceptualize it. Then it is a direct relationship. Lekin usme bhi ab wo aakar apna parichay deta hai, hum usko sunte hain. We are not too sure, kyunki the only difference in this case is physically dikhai nahi deta jaise baki log dikhai dete hain. To initially wo experiment karna padta hai ki ha, parmatma ne aakar parichay diya hai ki wo aisa hai, اس کا فارم ایسا ہے, وہ پرم دھام کا رہنے والا ہے, اینڈ کوالٹیز ایسی ہیں. ناؤ لیٹ می اسٹارٹ, لیٹ می اسٹارٹ. اینڈ وہ خود ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے یاد کرنا ہے, کیسے یاد کرنا ہے. سو اونلی ود دا پاور آف دا مائنڈ, جیسے ہم اوروں کو یاد کرتے ہیں, لیکن ود کلیرٹی, کس کو یاد کر رہے ہیں,
1: کون ہے وہ,
0: کس کو یاد کر رہے ہیں, ود کلیرٹی. تو جب وہ ود کلیرٹی ہم کرتے تو پھر یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا. اب If میں ایسے کسی کو یاد کرنے کی کوشش کروں جو ایکچولی ہے یا نہیں ہے, I'm not too sure, تو میں بھلے بہت ساری انرجی بھیج رہی ہوں, بٹ آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ ریٹرن میں کچھ آنے والا ہے, تو وہ ایکسپیرئنس نہیں ہوگا ایک ریلیشن شپ کا. ہاں, میں انرجی ایکسپیرئنس کروں گی وائل آئی ایم کریئٹنگ اٹ اینڈ آن دا وے آؤٹ. آج دن تک ہم الگ الگ فارم میں بھگوان کو بہت پیار سے یاد کرتے تھے, تو اتنا پیار سے یاد کرتے تھے کہ کئی لوگ رو

0: کوئل ہنس کے مست کرے جب آلاپ سے دل کے ولولے دب جائیں گے طبلے کی تھاپ.
1: شامِ پُر پر کا جھل گیا تھا.

0: پسند آئی تھی یہی اتفاق تھا، تم پسند آئی تھی یہی اتفاق تھا، تم ہی پسند رہ گئے یہ عشق ہے۔
1: میرا نام امرتا پریتم ہے اور یہ میری عشق کی تلاش ہے۔ یوں تو دل لگانے کا ہنر سب کو آتا ہے، پر خوش نصیب ہیں وہ جنہیں عشق مل پاتا ہے۔ دنیا کے لیے پیار کی تلاش شاید شادی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، پر میرے ہاتھ کی لکیریں کچھ الٹی تھی۔ میری شادی 16 کی عمر میں ہو گئی۔ جس عمر میں خود کو سمجھنے کی سمجھ نہیں تھی، اس عمر میں مجھ پر 2 بچوں کی ذمہ داری آ گئی، پر قسمت کی چادر کچھ الگ ہی مسک جا رہی تھی۔

0: جہاں ایک پلی محبت کی ادھوری داستان، جہاں باتیں بہت کم ہوتی تھیں مگر بھاوناؤں کو با شدت سے جیا جاتا تھا، جہاں ان کے بارے میں لکھا تو شاید بہت گیا مگر ان کو جانتا سارا جہاں ہے۔ ان کی پریم کہانی نہ جانے کتنی انوکھی اور جانے کی سنیا جہان کی لگتی ہے، مگر یہ سچ ہے کہ دونوں ملتے تھے کافی ہاؤس میں، ادبی مشاعروں میں۔ تو امرتا کو لگتا تھا کہ ساحر ان کو بہت چاہتے ہیں پر وہ منہ سے بول نہیں پاتے ہیں۔ تو جی ہاں دوستو، آج ہم آپ سے روبرو ہو رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کو لے کر جس کو شاید آپ سبھی جانتے ہیں، ان کا نام ہے امرتا پریتم۔
1: جی ہاں وندنا جی، صحیح کہا آپ نے، امرتا پریتم۔
0: جی ہاں، تو امرتا پریتم وہ بے باکی سے اپنی ہر بات کو، ہر خیال کو کاغذ پر اتار کر سماجک کر لیا کرتی تھی۔ وہی ہم میں سے نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں اور عورتیں اپنی زندگی کے اس حصے کو تا عمر سر چھپانے نہیں لگا دیتی ہیں، جو کہ میں بہت زیادہ سکون دینے والا ہوتا ہے، اور وہ اس حصے کو دہراتی ہیں تو صرف اکیلے میں، اپنے من میں، کیونکہ شاید ان میں سے کتنی شادی شدہ ہوتی ہیں اور وہ جو ان کی زندگی کا انمول حصہ صرف ان کو خیالوں میں ہی سکون سے بھرتا ہے۔ تو جہاں تک اپنی زندگی جینے اور چننے کا سوال ہے، تو امرت کور نے کچھ ایسا ہی کیا۔
1: جی ہاں ساتھیوں، زندگی کا جو انہوں نے راستہ چنا، تو اس کے لیے اس سمے بھی نہ تو انہوں نے سماج کا منہ تاکا اور نہ ہی انہوں نے رشتوں کی پرواہ کی، بلکہ اپنی پسندیدہ زندگی کو جیتے جیتے وہ پنجابی ساہتیہ کو بہت بہترین چیز دے گئی، چاہے وہ اپنیاس ہو یا کویتا۔ ان کی ہر چیز میں پنجابی ساہتیہ کو بہت ہی سمردھ کیا۔ تو آج امرتا پریتم کا جنم دن ہے، آج ہم بات کریں گے ان کی شخصیت کے بارے میں جنہوں نے خود اپنی زندگی جینے کا چناؤ کیا۔
0: جنہیں اس قصے کی شروعات ہوئی 1939 میں کالج میں، جہاں ساحر نے شعر و شاعری کو لکھنا شروع ہی کر دیا تھا اور امرتا ان کے شعر و شاعری کی بہت دیوانی تھی اور من ہی من اسے بے حد پیار کرتی تھی، مگر ان کے گھر والوں کو رشتہ منظور ہی نہیں تھا، کیونکہ ایک تو امرتا اس میں شادی شدہ تھی اور دوسرا ساحر مسلم تھے اور ان کی مالی حالت بالکل بھی نہیں اچھی تھی۔ تو بعد میں امرتا کے پتا نے ساحر کو کالج سے نکل دیا اور لگا کہ یہ سوری شاید میں ہی ختم ہو گئی، لیکن شاید وقت کچھ اور ہی منظور تھا۔
1: جی ہاں وندنا جی، لیکن 5 سال بعد دونوں لاہور کے ایک مشاعرے میں پھر ملے۔ امرتا کے ہی شبدوں میں پتا نہیں، یا اس کے لفظوں کا جادو تھا، یا اس کی خاموش نگاہوں کا میں اسے بند کر رہ گئی تھی۔ امرتا نے بھارت پاکستان کے بٹوارے کو بہت ہی قریب سے دیکھا تھا۔ وبھاجن کے بعد امرتا دلی آ گئی اور شاید ممبئی میں بس گئی۔ سکون اتنا ہی کافی ہے، فاصلوں میں رہ کر بھی تم دل کے سب سے قریب رہتے ہو۔ الگ الگ جگہ پر آنے کے بعد بھی ان کے بیچ کی دوریاں جو آ گئی تھی، اس میں بھی ان کا احساس ہوا۔
0: تمہارا پیار تو سانسوں میں سانس لیتا ہے، تمہارا پیار تو سانسوں میں سانس لیتا ہے، جو ہوتا نشہ تو ایک دن میں اتر نہیں جاتا۔ جی ہاں، امرتا ساحر سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور وہ ان کو تامر نہیں بول پائی۔ ساحر سے ملنے اور دلی آنے کے بعد امرتا کا شادی شدہ رشتہ اپنے پتی سے بہت زیادہ نہیں چل پایا اور ان کا رشتہ اپنے ان کے پتی سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ جب ساحر میرے کمرے میں آتا تھا تو وہ لگاتار خاموشی سے سگریٹ پیا کرتا تھا اور پھر خاموشی سے ہی اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کے سگریٹ کی بٹوں کو اٹھا کر اکٹھا کرتی تھی اور ان کو پھر سے سلگا کر پیا کرتی تھی، اور جب میں اپنی انگلیوں میں سگریٹ کی ان بٹوں کو پکڑتی تھی تو لگتا تھا کہ ساحر کی انگلیوں کو چھو رہی ہوں۔ یہ لائن ساحر کے پرتی ان کے عشق کو بیان کرتی ہے۔
1: ساتھیوں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا

0: ملنا چاہتے ہیں بہت بہت اچھا ہے, تو باہر ریزلٹ کیا نکل کر آئے گا؟
1: کنفیوژن.
0: اینڈ پھر سامنے والے کو آپ بھلے بہت بہت اچھا بولو لیکن ان کو پھر بھی وائبریشنز کون سی آ جائیں گے؟ نہیں, سم تھنگ از ناٹ کمفرٹیبل. اور پھر ہم کہیں گے میں نے اتنا اچھی طرح سے بولا, اتنا سب کچھ کیا, پھر بھی وہ تو میرے سے خوش نہیں ہے, کیونکہ میں نے وائبریشن کون سی ٹرانسمٹ کی. تو میڈیٹیشن کیونکہ وائبریشن لیول پر ہمیں ورک کرنے میں مدد کرتا ہے, تو کمیونیکیشن اسکل آٹومیٹکلی بہت اچھا ہو جاتا ہے. بہت بار بھائی بہنیں جب برہما کماریز میں آشرم میں آتے یا ماؤنٹ آبو میں آتے تو کہتے ہیں یہاں سارے بھائی بہنیں ایسے ہی بات کرتے ہیں کیا؟ دے آر آلویز سافٹ اینڈ ویری سلو اینڈ یو نو ہاؤ کم دے ڈو اٹ. دے نیڈ ٹو نو دیٹ نو ون ہیز بین ٹرینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. مینی پیپل آلسو آسک می آپ کو ٹریننگ ملا ایسے کیسے بولنا ہے, اتنا دھیرے آپ لوگ سب بہنیں کیسے بولتے ہو؟ نو, نو ون ہیئر ہیز ورکڈ ایٹ دا لیول آف دا ورڈس, لیکن ایوری ون از ورکنگ ایٹ دا لیول آف دا تھاٹس. وہ ورڈس تو اپنے آپ ہو جاتے ہیں. آج کل بہت ایمفسس ہے کمیونیکیشن اسکلس پر, پریزنٹیشن اسکلس پر, آپ کی جاب پروفائل میں, بزنس میں, کلائنٹ کے ساتھ انٹریکشن, سب کچھ کمیونیکیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن ہم سب اس کو ورڈ لیول پر دیکھ رہے ہیں. اور ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامس کے لیے جاتے ہیں, اسپیکنگ اسکلس, تھنکنگ اسکل. تھنکنگ میں جب تک کلیئرٹی نہیں آئے گی, تھنکنگ میں جب تک فوکس نہیں آئے گا, تھنکنگ پر جب تک اٹینشن نہیں آئے گا, یہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اٹ ول ناٹ ہیپن. وہ ہوگا بھی اگر آپ ٹرین کر کے اس کو کریں گے بھی, اٹس آرٹیفیشل, کیونکہ وائبریشن تو پھر بھی کچھ اور ہی ہے. لیکن اگر اس کو روٹ لیول پر, تھاٹ لیول پر کر لیں گے, کلین کر لیں گے, فوکس کر دیں گے, یو نو کلیئر کر لیں گے اور سلو ڈاؤن کر دیں گے.
1: ایکچولی یو نو جہاں ہمارا تھنکنگ پہ اویئرنیس بھی آ جاتی ہے, ہم کبھی بھی کچھ نہیں ایسا بول رہے ہوتے جو ہم نہیں بولنا چاہتے.
0: ایبسولیوٹلی
1: ہمارا یہ کنٹرول ہو جاتا ہے اپنے اوپر.
0: دیٹس وائی وی سیڈ سیلف اویئرنیس, سیلف کنٹرول, کمیونیکیشن. سی آل تھری آر فالنگ ان ٹو پلیس. آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل ہی نہیں سکتی اب, کیونکہ ایک تو آپ تھاٹس, ابھی کیا ہوا تھا, وہ کبرڈ بند تھا, بہت ساری تھاٹس وہاں پہ تھی. وہ کب کھل جاتا تھا اور باہر نکل جاتا تھا ہمیں ہی نہیں پتا چلتا تھا, لیکن اب وہ اننیسری تھاٹس کریٹ ہی نہیں ہونے والے ہیں, تو باہر نکلنے کا کوشچن ہی نہیں اٹھتا. یہاں تک کہ بھی اگر آپ کو کسی کو ڈسپلن کرنا ہے, بچوں کو کرنا ہے, آفس میں اپنے اسٹاف کو کرنا ہے, کیونکہ ایک ٹیم ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ڈسپلن کرنا پڑتا ہے, کہیں نہ کہیں ان کو کریکٹو میجرز تو دینے ہی پڑتے ہیں. لیکن سوچ سمجھ کر اگر بولا گیا ہوگا ایک ایک شبد اور بنا ریئیکٹ کیے بولا گیا ہوگا, دین اٹس گوئنگ ود دا رائٹ انرجی. ہم جو ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے یا اپنا میسج کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے کو آپ کی یہ پرٹیکولر بات نہیں ٹھیک لگ رہی ہے, اٹ کین بی ٹرو, بٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ وین آئی ایم اسٹیبل اینڈ وین آلسو یو آر اسٹیبل.
1: یس, یو نو, اینڈ اٹ ہیز ہیپنڈ. یو نو میں نے اس کو پورا ٹرائی کر کے دیکھا کہ ڈیفر کر دو. میں نے ایک گھنٹہ, آدھا گھنٹہ ڈیفر کیا, اس آدھے گھنٹے میں کول آف ہو گئی. آئی کڈ سی دا سچویشن.
0: ایبسولیٹلی سمپل ہے. آپ دیکھو اگر میں یہاں سے چل کر آ رہی ہوں اور مجھے چلتے چلتے یہاں چوٹ لگ جائے اور میرا پیر کو درد ہونے لگے, اب آپ کیا کریں گے ترنت؟
1: ہاں میں آپ کو سہلاؤں گی.
0: پہلے آپ مجھے اٹھائیں گے, پھر آپ یہاں ٹھیک کریں گے, میں ٹھیک ہو جاؤں گی, درد کروں گی, پھر آپ مجھے سمجھائیں گے. آپ ایسے تھوڑی کریں گے کہ جب مجھے یہاں چوٹ لگے ہے, ایسے تھوڑی چلنا چاہیے تھا, یہ کوئی چلنے کا طریقہ ہے. اس سے کیا ہوگا, اگر آپ مجھے بیسٹ میسج بھی دے رہے ہیں میرے لیے, میرے فائدے کی بھی بات کہہ رہے ہیں, میں سننے کی حالت میں کہوں, میں تو درد کو دیکھ رہی ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے کہ کوئی مجھے اٹھائے, اس سمے آپ بولو چلنے کا طریقہ یہ تھا, آئی ہیو ناٹ ہرڈ یو. اینڈ موسٹلی کیا ہوتا, جب سامنے والا درد میں ہے تب ہم اس کو سارا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ رائٹ طریقہ کیا ہے, اس ٹائم اس نے شاید سنا ہی نہیں.
1: اٹ گوز آن دا ڈیف ایئرز ایکچولی.
0: جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تب نہیں بتاتے ہیں.
1: اور تب کیا ہے, تب تک ہم بھی تو درد میں ہی ہوتے ہیں. جب ہمارا کوئی نقصان ہوا تو تب ہم جب سمجھا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ہم خود درد میں ہوتے ہیں.
0: یس, سو واٹ ول ہیپن, تو اب اس میں کیا ہوا, میں گری تو میں درد میں, آپ کو غصہ آیا مجھے ایسے دیکھ کر تو آپ درد میں, اور اس درد میں, مجھے درد میں آپ سمجھاتے ہیں کہ چلنے کا طریقہ کیا ہے. اٹ وونٹ ورک. دس ہیپنز ان دی آفس. اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے, آپ ٹیم لیڈر ہیں, آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے ٹیم لیڈر کہ سامنے والا آلریڈی درد میں ہے, اس کو پتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے, گلٹ ہے, آلریڈی اسکیئر

0: ہاں کاکا شروع کیجیے.
1: جگدیش پور کے راجہ کنور سنہ کی مرتیو کے پشچات اس کا چھوٹا بھائی امر سنہ جگدیش پور کا راجہ بنا.
2: مہاراج امر سنہ کی جائے. مہاراج امر سنہ کی جائے.

سڑکوں پہ پریڈ یہ فیشن کی ایک شکل ہے انویٹیشن کی گت کچھ بھی بناؤ نیشن کی تم جان ہو اس جنریشن کی جو دل پہ چلاتی ہے گولی جو دل پہ چلاتی ہے گولی

0: اب میں لتا کی تعریف کروں؟ یہ تو سورج کو دیا دکھانے والی بات ہے.
1: ہمیں وہ پورا دن جیسے لتا نے کہا کہ پرانے دن یاد آتے ہیں کہ ہم جب ٹرین میں سفر کرتے تھے تو یہ بھی چلی جا رہی تھی اور میں بھی چلا جا رہا تھا. نہ یہ ہمیں پہچانے نہ ہم انہیں پہچانے. یہ ہمیں دیکھ رہی تھی, میں بھی ان کو دیکھ رہا تھا. اور پھر وہ اتری ایک جگہ بامبے ٹاکیز جانا تھا تو ٹرین سے اتری تو میں بھی وہیں اترا کیونکہ ہمارے بھائی کی کمپنی تھی بھائی, اور وہاں پہلی مرتبہ لتا جی گئی. تو وہ مجھے دیکھ رہے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں. وہ تانگے میں بیٹھی, میں بھی تانگے میں بیٹھا تو میرے بھی دیکھتی ہیں. اب وہ تانگا چلا تو میں بھی چلا ساتھ میں. دونوں تانگے ایک جگہ پہنچے بامبے ٹاکیز, پھر وہ اتری تو پھر مجھے ہی دیکھ رہی ہیں. بولی کون آدمی ہے وہ سمجھ میں فو کر رہا ہوں. میں ڈر گیا. میں نے کہا میں بھی سیدھے جا کے وہاں کھیم چند پرکاش جی جو ہمارے گرو جی تھے وہاں جا کے بیٹھ گئی تو کچھ بولا ہوگا کہ دیکھیے یہ تب سے چلا رہا ہے پیچھے کون ہے. تو کھیم راج جی نے بولا کرے بیٹی یہ کشور ہے اشوک کا چھوٹا بھائی. تو وہاں ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی.